Daksa ngijaran kune ngurup namkel tang thopa kune salkane lubo sanachat inna tang yampo junu kune digrim pothon ngajangiskala gonspa salachat chanmo telex jule.